0: as ook 'n onnodige kon.
1: Jy nou ook. Hallo, is ek honger daar?
0: Nee, Damian, pas maar maak sou gou nou aan my matos elang en koi biong.
1: Ah, ayo lang. Ayo lang sa Emmy. Obserbahan lang una na ko si Mona. Pastilan. Mag-uulog babalakag yung kukundunay sakit kabatiunang akong mga anak.